0: کاتی کلانی اولدی گه اوسونی خفا بوب کلدی
1: اوسین جان تینچلیک می قولوغیزدن قار یوغیپتی وای نیمه بولدی
2: سورامنگ اوسین مولاکیز یانه تلویزورده فوتبول کوریپتیلر من سریالمی کورالمایپمن
1: مانا وای خفا بومین اوزی ایرکیلر شونقه futbolni yaxshi ko'rishadi-da.
2: Voy, meni erim yaxshi ko'rish u yoqda tursin. Futbol desa o'zlarini tomdan tashlaydilar-da. U menga umuman qaramaydi.
1: Yo'g'i, jo'nchalik emas-tur.
2: Mullakiz, boshlari futbol kompyuter bo'lib ketgan. Bildingizmi? Hamma o'yinchini ism familiyasini yoddan biladilar. Xohlagan savolingizni bering. Kim qachon chempion bo'lgan? Kim qancha maosh oladi? Futbol tarixi hammasini yoddan biladilar. Meni esa yaxshi ko'rmaydilar-da.
1: Voy, jo'nchalik emas-tur, o'sinjon. Siz ham yaxshi ko'radilar, unaqa demay.
2: Yaxshi ko'rmaydilar.
1: Voy, qayoqdan bilasiz?
2: Mana, men kecha erimga. Siz hamma futbol o'yinlarini vaqti soatigacha eslaysiz. Lekin siz bizni to'yimiz vaqtini, sanasini, yilini eslay olasizmi? Agar meni yaxshi ko'rsangiz, mana shularni ham bilishingiz kerak dedim.
1: Xo'sh, nima dedilar?
2: Bilaman.
1: Ana,
2: esimda.
1: Ana, bilar ekanlar.
2: Ha, bilar ekanlar. To'yimiz Spartak bilan Paxtakor o'ynagan kuni bo'lgan deydilar, bildingizmi?